0: thulaganyo thulaganyo ka jeno re lo o e botse anyane se wa tlosa ntwane e sotho e re ha motho a phe a sa e hlokeng nna ke le bontate modimo ka ngone wa mphileng yena na le bokwa ba tibile ba kelello go bo tibile mbona bo tibile mbona bo motho a le mogolo ana le motse ka hodimo mashume a magago fela a ntsa sebedisa di diapers a tsiba ke qala go hlokomela ka jeno lenane le lena go batho ba nkelellwang le batho ba ntsebang le dintho tseo ke di fitletse ka lebaka la hae gore be batho ba nkutlwisisa batho ba nthusa batho ba lakatsa go ba haufi le nna ke ka lebaka la hae wa tsiba rilo le kerekeng fela ha ke le teng ke sa tsamaya le ena batho ba nkelellwe empa ha ke na le ena batho ba nkelellwa batho ba ba mpuisa batho ba ba mpone ba ba mpotsa na ke ne ke le kae a bo ke ne ke le teng gore ke ya bona gore yena yena ke yena etsa gore be batho ba ntseba ke yena etsa gore be batho ba ngata ke yena etsa gore be batho ba nthusa dintho tsohle tseo ke di fumanang kapa tseo ke di ke nan le tsona hona jwale ke di fumana ka yena ke le bontete modimo ha holo ka yena ke a leboha
1: yo ha le ba holo ka hore a rolela modimo a mohlonolo fatsa modimo a ho hlonolo fatsa na ofele le sedi le botlhalo ba go no mo hudise le nana mo hudise.